kuće. Kupio sam je i topanki, žutih ruži, jasi tucet, a teraz v autobuse. Mislim v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.